בדיו שרן נחשוי קולסה לאחון קבל ידיו סטרח תוקסות איך צ'ק צ'לו ליקוטן הולך הולך כואנקו על הסינקו למעניין אז לפרוגרם אחאו קצ'ה לאישי פאצ'ק מנקוון לי אהו צ'קוון לי אחאו קצ'ה ערן תואר הבי בדיו שרן שלכם תומכון עקי פינליסם על הפרוגרם בדיו שינקו סידיוס מעניין אז nos escucharemos cuando sea las 5 de la mañana con el programa Ajayuchi. Bendiciones, pasen feliz tarde.